0: ᱡᱟᱸᱥᱤ ᱜᱟᱭᱮᱴ ᱠᱚᱝᱚᱱᱛ ᱛᱟ ᱦᱤᱠᱥᱤᱢ ᱜᱮ ᱪᱚᱞᱞᱟ ᱤᱞ ᱢᱟᱜᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢᱟᱨᱟ ᱟᱡᱟᱞᱢ ᱱᱤ ᱥᱤᱨᱱ ᱠᱚᱱᱥᱢ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱜ ᱤᱨᱚᱱ ᱤ ᱜᱚᱜ ᱥᱟᱢᱤ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱚᱣᱚᱱ ᱫᱟᱠᱤᱱ ᱡᱚᱡᱚ ᱠᱷᱮᱞᱟᱱ ᱛᱟᱸᱥ ᱛᱮᱱᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱩ ᱞᱚᱱᱛᱤᱱ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱠᱷᱚᱣᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱞᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱠᱚᱱᱥᱱᱚᱜᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟᱛᱤ ᱱᱟᱢᱚ ᱚᱢᱛᱟᱜ ᱱᱤᱜ ᱜᱟᱨᱠᱩᱞᱮᱱᱤ ᱧᱮᱢᱟ ᱠᱷᱟᱨᱱᱚᱨᱟ ᱧᱟᱢᱛᱟ ᱦᱟᱝᱢᱟᱭᱱᱤ ᱧᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤᱞ ᱛᱟᱯᱚ ᱜᱟᱭᱵᱥᱭᱟ ᱜᱟᱞᱚᱝᱥᱤ ᱠᱚ ᱠᱚᱣᱟᱵᱞᱮ ᱠᱷᱚᱨᱥᱢ ᱜᱟ ᱡᱟᱛᱨᱱ ᱥᱟᱵᱥᱮ ᱜᱟᱢᱜᱱᱟ ᱴᱟᱝᱮ ᱞᱟᱢᱛᱩᱠ ᱠᱷᱤᱭᱟᱨᱛᱟᱝᱥ ᱫᱟᱨᱟ ᱧᱟᱢᱪᱤᱠ ᱛᱟᱨᱚᱝᱥᱤ ᱞᱟᱨᱜᱩ ᱛᱮᱱᱤᱞ ᱡᱮᱝᱜᱩ ᱛᱷᱟᱝᱞᱟ ᱞᱚᱝᱡᱟ ᱪᱷᱟᱝᱠᱤᱯ ᱠᱚ ᱴᱨᱟᱡᱚᱱ ᱜᱟᱞᱚᱝᱵᱩ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱮ ᱟᱨᱚᱢ ᱢᱟᱪᱚ ᱢᱟᱨᱩ ᱦᱚᱱᱛᱟ ᱠᱷᱤᱞᱢ ᱡᱮᱞᱮ ᱦᱮᱵᱛᱟᱱᱚ ᱟᱨᱚᱢ ᱛᱷᱟᱛᱱ ᱡᱮᱞᱩᱱ ᱛᱟᱢᱪᱤᱠ ᱪᱤᱠᱟᱭᱱᱤ ᱛᱟᱨᱠᱟᱵ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱟᱢᱟᱜᱱᱫᱟ ᱠᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱭᱟᱨ ᱡᱚᱨᱟ ᱞᱟᱢ ᱜᱟᱨᱚᱢ ᱛᱷᱟᱛᱱ ᱡᱟᱣᱚᱨᱟᱝ ᱜᱟᱭᱱᱟᱨᱟ ᱜᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱡᱚᱨᱟ ᱡᱟᱞᱜ ᱡᱛᱟ ᱤᱱᱟᱛᱷ ᱞᱟᱢ ᱜᱚ ᱱᱚᱯᱟᱡ ᱢᱟᱭ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨᱚᱱᱥᱤ ᱞᱟᱨᱜᱩᱢ ᱵᱟᱢᱞᱟᱛᱟ ᱠᱷᱮᱯᱟ ᱡᱮᱨᱵ ᱡᱮᱠ ᱜᱩᱢᱵᱞᱮ ᱛᱚᱱᱡᱱᱟ ᱡᱮᱱᱤ ᱟᱨᱚᱢ ᱛᱷᱟᱛᱱ ᱡᱟᱣ ᱜᱚᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱴᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱟᱝᱥ ᱪᱷᱚᱛᱚᱝ ᱡᱟᱝ ᱜᱟᱨ ᱠᱮᱛᱚᱣᱟ ᱞᱮᱢᱥᱢ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱚᱛᱚᱝ ᱜᱮ ᱠᱟᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱭᱟᱪᱤᱝ ᱜᱟᱨ ᱫᱤᱜᱢᱚ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱪᱤᱱᱩ ᱛᱚᱵᱠ ᱥᱤᱭᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱭᱟᱱ ᱡᱟᱝᱥᱤ ᱜᱟᱭᱮᱴᱷ ᱜᱟᱨ ᱥᱚᱝᱮᱱ ᱜᱩᱢᱵᱞᱮ ᱫᱤ ᱜᱤᱥᱛᱟ ᱴᱨᱩᱪᱤ ᱛᱟᱢᱟᱡᱞ ᱜᱟᱞᱚᱢᱵᱚ ᱜᱟᱭᱚᱱ ᱴᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱭᱟᱢᱤᱞ ᱡᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱨᱟᱝ ᱱᱟᱨᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱤᱜᱢᱟᱨ ᱡᱟᱱᱫᱮᱥᱢᱞᱮ ᱞᱮᱨᱢ ᱠᱷᱛᱚᱝ ᱪᱚᱨᱮ ᱞᱟᱢᱪᱷᱛ ᱥᱤᱭᱟᱯᱥᱤ ᱡᱚᱭᱱᱮ ᱡᱟᱝ ᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱜᱮ ᱡᱩᱛᱟᱝᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱟᱣᱚᱛᱟ ᱴᱨᱟᱜᱤ ᱦᱚᱱᱚ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱡᱚᱭᱱᱮ ᱞᱮᱨᱢ ᱠᱷᱛᱚ ᱚᱨᱡᱤᱭᱟ ᱠᱟᱴᱟᱱᱫᱜᱤ ᱪᱷᱟᱠᱷᱚ ᱱᱟᱡᱮᱴᱟ ᱫᱤ ᱟᱢᱟᱠ ᱪᱮᱪᱮᱣᱟ ᱥᱤᱝᱞᱟ ᱩᱢᱵᱢ ᱡᱤᱡᱚ ᱯᱷᱚᱯ ᱴᱟᱝᱜᱟ ᱧᱮᱱᱡᱚᱵ ᱠᱷᱛᱟᱜ ᱡᱟ ᱭᱟᱨᱛᱟᱱᱟ ᱜᱟᱨᱛᱟᱵᱤ ᱟᱜᱟᱨ ᱠᱟᱡᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱟᱨᱡᱩᱪᱤ ᱢᱟᱞᱚᱱᱚ ᱡᱟᱵᱫᱚᱠ ᱟᱞᱟᱝ ᱥᱚ ᱠᱚᱧᱡᱟᱝᱥᱤ ᱜᱟ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱟᱨᱫᱱᱟ ᱥᱚᱱᱫᱤ ᱠᱟᱨᱛᱩᱞ ᱜᱟ ᱫᱩᱨᱡᱤ ᱪᱷᱚᱱᱡᱚᱱ ᱡᱤᱡᱚᱛᱤ ᱞᱟᱠᱤ ᱥᱚᱣᱟᱜ ᱛᱚᱨᱮ ᱠᱟᱨᱛᱩ ᱡᱤᱡᱩ ᱥᱟᱪᱟ ᱛᱚᱱᱫᱟᱝᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱮᱣ ᱜᱚᱞᱚᱢᱵᱚ ᱪᱷᱚᱠᱱᱤ ᱧᱮᱝᱜᱩ ᱵᱤᱡᱟᱜ ᱠᱷᱮᱞᱮᱱ ᱟᱨᱡᱟᱨᱤ ᱪᱷᱮᱞᱮ ᱡᱟᱱᱴᱤᱠ ᱜᱟᱨᱛᱚ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟ ᱜᱟᱭᱱᱤᱭᱮᱱ ᱪᱷᱚᱱᱚ ᱛᱚᱱ ᱚᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱠᱱᱤ ᱜᱟᱱᱤᱨᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱜᱟᱨᱫᱮᱱᱪᱮ ᱠᱚᱨᱫᱤ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱠᱮ ᱠᱚᱢᱵᱚ ᱪᱩᱭᱠᱥᱟᱛᱟᱝᱥ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱜᱟᱭᱮᱴ ᱜᱚᱝᱜᱚᱝ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱠᱱ ᱛᱮᱱᱞᱟ ᱡᱤᱡᱚᱛᱟ ᱨᱟᱴᱟᱢ ᱵᱟᱨᱣᱤ ᱞᱤᱥᱤ ᱠᱷᱤᱭᱟᱜ ᱛᱟᱝᱥ ᱭᱟᱱ ᱟᱫᱨ ᱠᱮ ᱦᱟᱢᱟᱜᱛᱟ ᱦᱟᱪᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱩ ᱛᱚᱵᱠ ᱡᱟᱱᱥᱤ ᱜᱟᱭᱮᱴ ᱠᱚᱝᱜᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱥᱤᱱᱡᱚ ᱠᱟᱢᱚᱡ ᱠᱟᱞᱚᱜᱫᱚᱠ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱠᱮ ᱦᱟᱢᱟᱜᱛᱟ ᱡᱤᱜᱛᱟᱝ ᱦᱤᱱᱤᱣᱟᱛᱮ ᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱠᱱ ᱥᱤᱜᱨᱟ ᱛᱚᱝᱠᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱜᱟᱢᱟᱜᱢᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱚᱨ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱮᱣᱞᱟᱜᱟ ᱠᱷᱚᱨᱥᱚᱝᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱢᱫᱮ ᱞᱟᱢᱜᱟᱱ ᱡᱩᱛᱟᱱᱩ ᱟᱨᱚᱢᱟᱱ ᱛᱷᱟᱯᱛᱤᱱ ᱡᱟᱣᱚᱜ ᱜᱟᱞᱚᱢᱵᱚ ᱟᱨᱡᱟᱯᱥᱤᱱ ᱞᱟᱜᱨᱟᱝ ᱡᱚᱛᱤ ᱠᱟᱭᱟ ᱟᱫᱨ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱚᱠᱱ ᱜᱟᱞᱚᱵᱫᱮ ᱡᱚᱛᱟᱱ ᱫᱟᱛᱟᱱᱥ ᱛᱤᱧᱢᱟ ᱛᱮᱨᱟᱭᱟ ᱡᱟᱱᱴᱤᱠᱟᱨ ᱜᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱱ ᱛᱷᱚᱨᱞᱟᱡ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱥ
1: ᱥᱤᱫᱮᱱ ᱪᱤ ᱥᱟᱝᱠᱷᱩᱱ ᱡᱚᱯᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱮᱭᱟ ᱞᱟᱝᱡᱩᱝ ᱡᱟᱢᱱᱟᱝ ᱟᱨᱡᱮᱱᱪᱤ ᱪᱤ ᱯᱮᱞᱮᱪᱷᱤᱱ ᱥᱴᱚᱝᱪᱷᱢ ᱫᱟᱱᱮ ᱪᱚᱜ ᱞᱮᱪᱷᱮᱱ ᱫᱤ ᱥᱚᱢᱡᱤ ᱵᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱷᱚᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱱ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱵᱟ ᱪᱮᱨᱱᱩ ᱴᱟᱠᱷᱤ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱛᱟᱱᱡᱤᱱ ᱪᱩ ᱪᱮᱪᱩ ᱥᱛᱟᱠᱞ ᱵᱟ ᱟᱜᱱᱪᱤᱜ ᱪᱮᱨᱱᱩ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱩ ᱢᱟᱨᱤᱱᱪᱤᱱ ᱱᱤᱦᱤᱱ ᱪᱮᱪᱤ ᱱᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱚᱣᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱫᱤᱢᱩ

Vare tukuna batanam chamdani chi terangali chindi nunga Kovdugunugun chamdi lakchi tukari rizin ngotutski dana terangali chindi nangta Ata Kovdugunugda chama jina kamangumi lisa nang shinkin chitukudakari indu tata Kovdugun shiyul dana lama latarachika langvi Tanchin pama gila kansakunu omanglanda garden jasangji chusku langvi Odonlan nungtatar Alawa cheftinja langvi chit sunzumzga chakari in chusku omanglanda Lama Peru Roma Galangvi in ZP Thar Lama Pukumu Roma Galangvi Yuhama Langu Nyamanda Asukunuga Mananda Taga Lama Yangchin Roma Galangvi Zomba Ngasukunuga Donan Khambala Chandup Galangvi Garchun Zombi Nyamosukunuga Nyamanda Janagina Tanyuvi Tirku Kakaranga Ngachi Yelwa Durji Cheftinga Kalakotigi マイズでがにな、テレングレーチンでがチェットんじゃな。ロアトクチンドルシチェットんがのうが、フォーチュンのエムドが当社の様子こんでんこうてぎわてな、ナンバー2が、ヒンデンタンチャンビモデンシワタンチャブチクて、アラテレングレーチンでギュダリ、ネルクソンにな、チャンビルキーナチコヤナ、リワシャンキンチェットグメナンアチシャムダリ、ロマルトリチクルンのうが、チェンチナパマギラカルセコヌーが、モナンデが、ギルククトニ、テレングスカブサルビタトングレーチンでが、ザルグニスシジュイラ。